לנולי, נהיו בי מעלובם, אם כן יורוני למיליון. שאלת מה בביון, נהיו בי מגביו, תמי יורוני למיליון. אני מנטו לו, שוקו עד הלכייה, אני מנטו ללוליו, היה ודון דוי.